sisi alam, pinggir alam. Empat pun menjaga pun baik. Ya, paman, mudah-mudahan paman jangan apa-apa. Nggih, pun, bertolong doa pun. Artinya minta tolong lawan alam kedewaan pun. Mudah-mudahan selamat negeri kita jangan apa-apa, negeri Pelinggam. Rohoi rahayo pun.

kumpit bunyi suara perang. Air yang jernih menjadi keruh. Daripada keras peperangan lamut baradua. Nah, jalan macam pun, sedang. Ulun sampian ulun lajari sudah. Perang di darat, ulun lajari. Perang di awan, ulun lajari. Perang di lautan, ulun lajari. Berapa lagi jajak di tanah atau silat, kunta.

pelajari semuanya. Berapa lagi buang luar, buang dalam tahu sampean. Ingenya paman banyak-banyak ulun pamannya. Terima kasih lawan sampean paman. Nang sampean memberi pelajaran ulun lawan badan ulun. Lebih daripada ibu bapa sampean paman lawan ulun paman. Olah padu jua apa uji selamat. Ibu bapa juga aja selamat. Kalau kada ibu bapa uji selamat. Kada melihat bulannya tarang. Ingin bujur aja paman ya. Tapi sampean paman melajari apa aja pelajaran sampean habis dalam badan ulun.

kula yang mandi paman. Nah, paman. Ulun paman pelajaran sebaca cukup lan sampian sudah. Artinya ulun pada hari ini kenapa mata ulun rasa meriut, rasa mengantuk tang hari ini. Wah, uji selamat ini mah kepayah. Kenapa sampian kurang apa? Guring malam apa yang dipikirakan? Bukan banyak dipikirakan paman, awak daripada keujuhan paman. Jadi siang ini paman rasa mengantuk mata ulun paman. Tapi paman lamut, harap mata silamut jumpa. Uji selamat sakurang-kurang ikam jalamut lah.